0: Some trips stay on your camera roll. Ours stay with you. Tour Canada differently.
1: This program is available on demand for free on MeWatch.
2: 私が証言するのは最後の人ではないかと兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうのはね、治すと、あれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
3: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.

0: 長さ日舞台のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets.
3: Now is your time.
4: CNA wins big at the New York Festivals 2026 with an outstanding haul of 16 awards.Including 11 gold, 2 silver, and 3 bronze. Recognized on the global stage for trusted news, excellence in journalism, and compelling documentaries. CNA, understand Asia.

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: CNA wins big at the New York Festivals 2026 with an outstanding haul of 16 awards, including 11 gold, 2 silver, and 3 bronze. Recognized on the global stage for trusted news, excellence in journalism, and compelling documentaries. CNA, understand Asia.

0: assez close dans sa tête.
1: So, you know where Kojimori is? You reckon he walks here?
2: I know it's a wild goose chase. What did I expect? To really meet Kojimori by chance? Like this? But he's the only one who's able to tell us about the pressure of honouring a friend's legacy. Of measuring up to the expectations of fans and the industry when taking over an existing work. Or is there someone else we can talk to?
3: I think it's some of the older seinen titles, like GoGo 13.
4: その漫画っていうのは一人の天才が作るもんじゃなくて、いろんな才能を持ち寄って作る。
2: GoGo 13 isn't just another long-running manga. It's Japan's oldest series by Takao Saito, and it is still in publication, having run continuously since 1968. Just look at that Guinness World Record. It has sold more than 300 million copies worldwide, and has led to anime, movie, and game spin-offs. After Takao Saito passed away in 2021, his studio, Saito Production, has kept at it, pushing out issue after issue of GoGo 13.
5: So can you share a bit about how the model is like at Saito Production?
4: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人、で、まあ、その全体の構成をする人、っていうようなことを、まあ、まず考えまして、それで、それ以外に、出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで、漫画を作っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう、重要で、で、斉藤先生が、生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを、育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし、重要だと思います。
5: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito 先生?
4: はい。まあ、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは、生前はその方が、斉藤先生からやっぱり教えを請いながら、やられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので今非常にいい形でできてると思います。
5: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
4: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい、
5: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they're facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
4: そのベルセルクに関してですけれども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのように、その作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その、残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあそれはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので。
2: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Kojimori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
6: それにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
5: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. By the way,、did Miura's mom get my letter?
6: うん。手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分わかんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかもわからないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
5: Yeah.
6: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、なんかこう、言っちゃ悪いけどそれも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、ガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
5: うん、I will fight my way through things I guess。
2: Time is running out and all my leads have gone cold. No one it seems is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura, but maybe I can talk to him myself.

0: What a great game! What's the next play?
1: We go straight to the goal! Breakfast at McDonald's! My treat!
2: Try the new breakfast burgers from McDonald's. Juicy chicken ham or sausage, crisp fresh lettuce, and a creamy garlic dressing on soft whole buns. It's the ultimate kickstart after a night of World Cup action. Breakfast hours only while stocks last.
0: You're a legend!
3: I know.
4: A protagonist who fought fiercely to exist despite the horrors that plagued his life. Guts. Berserk. Their origins. Maybe, instead of searching for answers in the people who are continuing berserk, maybe I should have started at the beginning. With the person whose works inspired Mura.
5: So we're going to be meeting Bronson today. He lives at Nagano, which is a 3-hour drive from Tokyo. I'm a bit nervous because I'm not sure what to expect. He's our last available threat to Kentaro Miura, so...
4: Bronson is the original writer and co-creator of Fist of the North Star, an extremely influential action manga that greatly inspired Kentaro Miura. Also had the opportunity to work with Bronson in the past. In Fist of the North Star, the protagonist Kenshiro is famous for causing fatal injuries by just hitting a couple of acupuncture points. There was even a meme going around social media. You know, the one that goes... Unfortunately, my Hyaku Retsuken martial arts technique has absolutely no effect on Bronson.
5: So, I just want to go all the way back to the start. So, how did you first meet Kentaro Miura?
6: ベルセルクを一回休んだ時に、その時に担当者が三浦君が少しストーリー作りで困っている。で、その一回休むから僕と組んで、 三浦君と組んで新しいものを書いて、それでじゃあ、で、そのベルセルクという漫画を見たら、とても面白いので、あ、じゃあこれはじゃあお手伝いしましょうっていうんで、じゃあ少しじゃあ、僕流のブロンソン流の漫画の作り方でよければ書きましょうっていうんで、それで元気になって、で、ベルセルクへまた新しいの、多分、新しいバージョンの ベルセルクを作り出したっていうのを流れだと思います。とにかく真面目な作家さんなんで、多分一回ぐらいしか会ってなくて、俺が話をしようとすると担当者が三浦先生から僕を話すんですよ。編集者がみんな
5: I think Kentaro Miura is, we know that he's a great artist, but he's also a great storyteller. Why do you think his story is that popular and so good?
6: 人間っていうただのスーパーヒーローではなくて、その生きてくっていうことに関しての、こう抱えるもの、悲しさだったり、苦しさだったり、 それから上がってきて達成感だったり、それを全部こう入れてるかなっていう、その何ていうかな、人間の持ってる本質的なものを描いてるような気はするけどね。He
5: passed away in 2021, and I think it's very sudden. So, what were your thoughts when you first heard the news?
6: あれ、あいつ何歳になったんだっていうのをまず最初にあって、その後に若いってなって、あと、 やっぱりベルセルク書き切ってんのかなっていうのを心配になったし、多分ラストシーン、作品のラストシーンを書けないっていうのが一番辛いことだと思うんで、多分そこは辛いだろうなっていうのは思いますね。やっぱり最終の巻っていうフィニッシュっていうのを書いて作品って終わりたいから、それが書けなかったっていうのはかなり
5: Koji Mori and Studio Gaga came out to say that they were